0: και την Ανταρικό.
1: Βοήθα!
0: Γεια, αλλά! Κατσαβόγια! Πολύ τσιλάπιον είναι εκεί!
2: Μπαϊτσι! Μπαϊτσι! Μπαϊτσι! Ρίξε όταν που έπρεπε να κάνω την κρύπτα! Ωχ! Ωχ! Κι ωραία, αν τα κορδά τα λα! Μπρέκτα κοκκούδι πάλι λίγο λίγο, τι κατώ, σου μάλλει βαθιά λίγο πολλά! Ωλέ, πρώτα, ωλέ, πρώτα. Γκάρι, φερέβα, μου πούνε σαν μόνο έτσι, άρεσε το βαρβόντα ω το κορυφή. Τώρα, ζετά, βρε, break τα κουπάιτσι, άλλο είναι και κίτσι, όσο βιδά, χαμονί. Γκάρι, τα κότσο, τι ρε, φιλί, ρε, ζέτσι. Κίτσι, ο χελάκι, μου τι κατέκε. Να, άλλο κίτσι, χέινι. Α, θα μου κάτσε τα μπουλά. Αρε, απλό μα τσέμε τόρι, πολύ, δεν ξέρω τι. Αρε, αρε, σουμάντο, σουμάντο, μπαμπού, πίνο, μπαμπού, αρε, τον δε πάρε,
3: ଆଜି ନାରୀମହଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ନାଟକ ଧାତବ ସନ୍ତୋଷ ଯାତ୍ରା। ମୂଳ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବେତାର ରୂପାନ୍ତର ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ପ୍ରଯୋଜନା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଳାକାରମାନେ ହେଲେ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଜରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦାସ। ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ଚିଠିଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍କୋଡ଼ ହେଲା 753001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।